Tiwi, Bu Pertiwi di Ternate. Halo, bagaimana orang Ternate? Nganu makan dabu-dabu ke Terada. Terima kasih lah, salam perdeta. Sama-sama orang Ternate. Kemudian Pak Nasro di Palu. Kemudian Bu Evan. Kemudian Bu